0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio. Puls